ولدي فاف فاف فران فاف تقول أنا مخطوة خشام جوز فلان وقع مورت تمر وركب مخطوة خشام مورت تمر وركب مورت وانا مخطوة خشام سنتك شاف فيك جمال جمال لين الله لا في مورت تكان تعرف فيك وقع مخطوة أنا تمر بيم مخطوة خشام جمال تغيفو هدي بس أقول لك ما يصير مخطوة خشام هدي بس أقول لك ما يصير فيلم مخطوة خشام هدي بس أقول لك ما يصير كم خلال مخطوة خشام تبلوكو سنور فاتر بي باتون Je vais faire un peu de temps pour que je me fasse un peu de temps pour que je me fasse un peu de temps pour que je me fasse un peu de temps pour que je me fasse un peu de temps pour que je me fasse un peu de temps pour que je me fasse un peu de temps pour que je me fasse un peu de temps pour que je me fasse un peu de temps pour que je me fasse un peu de temps pour que je me fasse un مالكي مخوتونا مراتوا عري سبريان ني يا برا ربنا بسلام خوتو حمال تبر بسلام خوتو خلم واتو كيلان فانا كير كير انتونا كاسي مان اكن انتونا كاسي مان يا ونا منا ما اوتيا ما بوكون تات يا رابلت ما بوكون ونا ما اوتيا ما بوكون هاوس نا ستوب تا مروبا لانتا هاوس نا ستوب تا مروبا اجي كيتو انا كنت دي مخوتو كي غفلا هي kana go tsela mataka kana go tsela na heke batho ba batle fela ba shebile kana go tsela batho ba batle ba shela ba shebile mogotsi waka ase batho ba ngata ba shebile kana go ena mataka ase batho ba ngata ke ka ho ke re batho ba ba shebile kana ke batho ba batle mogotsi a ke batho ba batle ba shebile kana go tsena ase batho ba ngata se go tsamela 85 and 5 to one mogotsi wa hle ele bro Atumela hle a ka bana ka re feng go tsodumela hle go tswa ka hle Atumela ka bana ka wedela afonda bile ela go bo bitumela ntate hey ka bana ka mo vango moven ba itse ka bana ka mo vango ba ke bo moven go a ke bo moven go ka mo vango ka mana ne wena ke go tsamela 55 and have to come go tsaka hle e tshe mna go na mo go tsaka hle shobelo tsomedi mo go tsoga foga tsoga nana ya o shobelo tsomedi hle bitna cruise ke nna le wana mo go tsaka nakale betso DJ LT advocate ke re mo go tsaka the motivator elevator of the nation a national elevation mo go tsaka motivation to provide direction I'm not here for competition but I'm here for action and satisfaction for my people I'm going to go shebata go tori sheba mo go tsaka tori sheba tori sheba tori sheba ke di pita pe ke di fela mo go tsaka tsa tshintse go tsoga tsoga tsi tona ke di fela mo go tsi ho bona se go tlo fana topic ya rona ga tsaka tshelo go tsoga re bulang ka ona tsha mogotsi wa ka a re ntse kana yo ngwa mogotsi ka nne ora bo ka kana ho bo bedi go nana bana re tsoga ntse re tsana motivation mogotsi wa ka tsama le tsama le ba go tsoga tsholo ba go tsoma mogotsi a tsama le nna wena o tsi ba accept ya mogotsi ka ntodi ya thunya ntate ntodi ya thunya ntate ntodi ya thunya ntate wena thunya le boko bona ntate ke a o jwetse ya o thunyi di fate fela ntate ha o thunyi di fate fela le ke le lo mona motho wa thunya ntate ha le ke le lo mona wa thunya ntate motho ke ja ho ke rata ngo tsho ke reng photsi wa ka ha ona motho a ka lusa bophelo ba hao ntle le wena o ithutse bona mogotsi wa ha ona motho a ka lusa bophelo ba hao ntle le wena madibi wa ka le wena go bolokise ha ola machine ke ka tlang kwana a tso se phela ba mogotsi wa ka e ba ka feta ka ofela ba ruti mogotsi wa ka ka di matha ka feri sa ngoma ma thaba huti wa ma thaba profeta ntate a thola le ya skomo ma tso ho mona mogotsi wa ka o itenteletse ntate hey a fela bona sa ba go lusa phela ba mogotsi wa ka ha ola motho ba tla tabulo o tlo bolokise ka tlo ka tla nkuwa go wena matha ka tlo ka tla nkuwa go wena Zero to village 585 9531. I can make it to my team hot here. I can make it to my team hot here. I don't know if I can tell you how to come on. But it's a nice bozo. Get it to the match, man. But it's a nice LT. I'm gonna tell you, I'm gonna quit your shoes, Macarena. I tell you what, I'm gonna tell you, I'm gonna tell you what. Antwana bona ke o tshela ka tsema ka go mata go kuma metse mana. A thank you tuli. Ka mo ka thaba tshwe u ka mono no. Ara no LT. A
bona moti mo bona bona buti mana se sonke mane a re bona se sonke bonke ba nekene ke safa sentaba.